til at bede hans support nu kan. Han besøger en af flamse rapper. Han er part-time besøger klut. Vi kom til en anlæg han igen. Han lød more like the bastard. Med respekt for busse er rødt. Junior and a ladies man. Zazel danst i like en janette. Meiske staan in de lera. Zeg dat je wilt liefde, passie en rette. Met morgen, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hudder. Met morgen, met morgen.